0: בוא נח... עד שימח.
1: רק אשתו הסימיה.
2: יש כמוס.
1: Let's go.
2: אז זה סבב.
3: Ouais, ouais, ouais.
2: Dis-moi si c'est prêt.